0: 马来西亚70 Taref heading 270 Desa maintain 1800.
1: Taref heading 270 Desa maintain 1800 feet, Malaysia 70.